comunicat. Păi mai tăng-o pe șpalta, pigea acu-i bindu cum am făcut president cu Victor Osimhen, sunt un mini-jaler, pe chi să fac silenți. Agi riniu de tr stadi, din tot timp băgat-o riniu, nu bici răracu. Agenda nu mă cheamă, jaler, mă cheamă.